ñe'ẽpoty guaraníme che ru tujami ohai karai Sabino Jiménez Ortega aichejáranga che ru tujami nekane'õ'ỹva ejúna ko'ápe ko che renondépe torohechami peina aguereko che ñe'ã poty nemba'eraitéva ejapy

marka ko cheremiandu ndéve tajikui. Mba'apópe oikógui umi ndejyva ha jigue sembáma ha ndepopire iñanambusúva che rutu jami. Umi ndeati'y kuarahyrata ohapy'asýva ág̃a oikotevéma arapytu'u che rutu jami. Ha upevarã péina ndera'y akakuaapáma ág̃a chehaitéma ajepytasóta che rutu jami. Tovetaraha nderapykuere ku techapyrãme chéve ko hi'áma ag̃aite guivéma reputu'umi. Aguyje che ru. Che ru tujami nekane'õ'ỹva. Ndepoyvi araháta ko chepyti'ápe tomimbirei. Tove kuarahy tohapy avei chepire ikyrỹiva. Rombotuichahávo ajepytasóne che ru tujami.